pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sak menika yasa pager ingkang inggil. Tentu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budhek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwil lan pecah. Benten kalian cowek gembreng utawi cowek porselin.

tinemu sabdo sumbogo ingkeng bangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan, sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng, guyub rukun antut runtut, gotong royong raket rumaket, sumyah sumarah lembah manah, tepo sliro mring sesami dumateng tonggo tepalih, keporo wekdal menika sampun surut, sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah, yektosipun Pakarti, ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih, pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik, menika conto lelaku, laku prasaja bangun wewangunan pager, nandur kesainan rejeki ingkang tunitah, katruju kanthi sarju mboten kawengku, kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking salwiring soro bendu. Wewarah sopi tutu luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak, nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih, luwih becik pager cowek katimbang pager bethek, kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara endah senajan sanget prasaja, karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang, saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem, ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan, ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang tata titi tentrem karta turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi ingkang landhep, lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak, sarta satpam ingkang kereng-kereng, menika sedaya saged damel ayem lan tentrem, lajeng boten tepang kalian tonggo tepali. Nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita, kanthi silaturahmi ingkang sae bondo donya mboten badhe ical, malah keporo tambah tambahipun jih menika

apa ngerami. Kangge nguti kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngerami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngerami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing sak tengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawulo saperlu bingkas reretu. Menopo ingkeng dipun tindakaken boten nate dasar pamrih, ingkeng tundonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih, namung mligi supados menopo ingkeng dipun tindakaken saged murakapi dateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga tapa ngrame inggih menika samukawisipun dipun tindakaken.

kanthi sesideman. Mila mboten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satriya malih dados pandhita utawi ratu dados kawula limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaluka. Pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadhah pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netange tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun. Ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana. Topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing satengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe nggayuh kalenggahan.